0: Skalica. Mesto, kde sa žije.
1: 28. až 29. augusta o 17. hodine občianske združenie Dvere, Muzik Piknik Placa, námestie Slobody, vstup voľný. 29. augusta o 13. hodine mesto Skalica, Artleto 2026, po Skalici za piesničku, centrum mesta, vstup voľný. 30. augusta o 17. hodine mesto Skalica, Artleto 2026, kto sa bojí, nesmie sa do lesa. Nádvorie vinotéky u Františkánov, vstup voľný. 30. augusta o 19. hodine mesto Skalica, Muzika Sakra Skalica, 21. ročník Medzinárodného festivalu Timoteja Kyselicu, Jezuitský kostol, vstupné dobrovoľné.
0: Viac informácií na www.skalica.sk. Skalica, mesto, kde sa žije.
2: Ja som Pavol Hamel a zdravím poslucháčov Záhoradského rádia.

0: Záhorácke zvesti.
1: Pri ich počúvaní vás víta Viktor. Takmer 1,5 kilometra cesty 3. triedy od slovensko-českej hranice smerom na Skalicu čaká rekonštrukcia. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja už vyhodnotila verejné obstarávanie na zhotoviteľa prác, ktoré budú stáť takmer 568 tisíc eur z DPH. Vyplýva to z informácie zverejnenej vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Víťazom verejného obstarávania sa stala spoločnosť CSSRO, ktorá predložila najnižšiu celkovú sumu v rozmedzi 567 818,41 € aj z DPH. Predmetom zákazky je rekonštrukcia približne 1,48 km cesty 3. triedy od slovensko-českej hranice v smere na Skalicu. Súčasťou zákazky bude aj vyhotovenie dokumentácie skutočného zrealizovania stavby a porealizačné geodetické zameranie. Policajti vykonali počas uplynulého týždňa na cestách Trnavského kraja 4246 dýchových skúšok. Alkohol odhalil u 23 ľudí, z toho u 14 vodičov motorových vozidiel a 9 cyklistov. Pri troch dopravných nehodách asistoval alkohol, informovala o tom Trnavská krajská polícia. Počas 34. kalendárneho týždňa zaznamenali teda policajti v kraji celkovo 27 dopravných nehôd a 67 škodových udalostí. Nehody si vyžiadali aj obete a zranených. Jedna osoba prišla o život, dve utrpeli ťažké zranenia a ďalších 8 ľudí sa zranilo ľahko. Policajti počas týždňa vykonali 4246 dýchových skúšok, pričom 23 z nich malo pozitívny výsledok. Alkohol zistili u 14 vodičov a 9 cyklistov. Štyria vodiči sa podľa polície dopustili prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Mesto Senica aj tento rok poskytne jednorazový finančný príspevok do 100 eur na dieťa, ktoré nastúpi do prvého ročníka jednej zo základných škôl v meste. Rodičia by si preto mali odkladať pokladničné bloky a faktúry za nákup školských potrieb. Žiadosti o príspevok bude možné podávať od 23. septembra do 31. októbra tohto roka. K žiadosti je potrebné priložiť účtovné doklady, ktoré nie sú staršie ako 5 mesiacov a preukazujú výdavky na školské potreby minimálne vo výške požadovaného príspevku. Medzi uznateľné výdavky patria napríklad školská taška, peračník, zošity a písacie potreby, učebnice, pomôcky na výtvarnú výchovu či ďalšie potreby súvisiace s vyučovaním v škole. Nárok na príspevok má rodič s trvalým pobytom v Senici, ktorého dieťa má takisto trvalý pobyt v meste a začalo navštevovať základnú školu v Senici. O príspevok môže požiadať aj rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe právoplatného rozhodnutia súdu, alebo osoba, ktorej bolo dieťa zverené do náhradnej starostlivosti. V prípade striedavej osobnej starostlivosti mesto poskytne príspevok rodičovi, ktorý poberá prídavok na dieťa, pokiaľ sa rodičia nedohodnú inak. Vyplnenú žiadosť je možné odovzdať na podateľni Mestského úradu Senica, na informáciách pri vstupe alebo na oddelení sociálnych vecí, kultúry a športu. Mesto odporúča v žiadosti uviesť aj telefonický kontakt pre prípad potreby jej doplnenia. Pri vyplácaní príspevku samospráva odporúča uviesť číslo bankového účtu. Peniaze tak môže vyplatiť rýchlejšie a žiadateľ nemusí opätovne navštíviť Mestský úrad. Tlačivo na podanie žiadosti je dostupné na webe mesta Senica. Dnešné záhorácke zvesti boli čerpané z portálu Záhory.sk.
2: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.
3: Ahoj, ja som Robo Opatovský, pozdravujem všetkých poslucháčov Záhorackého rádia.

0: V Englerovom dvore ponúkame lacnú papriku na lečo z Južnej Moravy i rajčiny za skvelé ceny. V stálej ponuke naše zemiaky, pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, ovocie či obilniny a zmesky pre nosnice bez GMO či prímesí. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8. do 17. hodiny a v sobotu od 8. do 12. hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči.
1: Konnichiwa. V Biedronke práve teraz prebieha festival ázijských chutí. Máme toho naozaj veľa. Napríklad klasickú sójovú omáčku, japonskú teriyaki, chili, sladkopikantnú hojsin, pálivú sriraču, ale aj rýžové rezance, udon, ramen alebo chow mein. Ešte viac ázijských špecialít za naozaj nízke ceny nájdete práve teraz v Biedronke. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Skalický jarmok podporili zlatý partner podujatia, ktorý prináša hlavných headlinerov, Bratislavská vodárenská spoločnosť. Strieborný partner Skalického jarmoku, Grafobal, akciová spoločnosť. Hlavní partneri podujatia, Fakultná nemocnica Agel Skalica, H+H Skalica, EHS, Aproxima, Víno Masaryk, Schaeffler, Proterm Production Skalica, Pohrebná služba Pekár, Unistaho Skalica, Úrad vlády Slovenskej republiky, Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky, Trnavský samosprávny kraj, Trnavský kraj zážitkov. Hlavní partneri podujatia spoločne prinášajú detskú zónu Skalického jarmoku 2026. Partneri podujatia HTS Real, Rekma Trading, Cora Geo, NG Services, Euforia Klub Holíč, Nákupné centrum Max Skalica, Skalický pivovar Špicer, Didaktik, Gur Computers, Byland Group Skalica, Skant, Hilega Spol, Lark, Ake Skalica, Vimpera, Vepos Skalica. Mediálni partneri Záhorácke rádio, internetový portál Záhorie.sk, Skalická mestská televízia.

0: Zavolal vám sused, že máte pomalý internet?
1: Alebo vám digitálna telka zamrzla uprostred športového finále? Je najvyšší čas na zmenu. EHS je internet a televízia zo Záhoria pre záhorákov. Ak potrebujete aj vy vysokorýchlostné pripojenie, navštívte nás v Skalici pri autobusovej stanici alebo na www.ehs.sk.
0: Internet a televízia pre domácu pohodu, to je EHS.
2: Tisíce slovenských firiem si denne vyberá Azbis.sk. Prečo? Lebo najväčší výber, lebo overená kvalita, lebo podpora, ktorá tu naozaj je. Dell, Hewlett Packard, Lenovo, Microsoft, to nie sú len značky, to sú záruky. Azbis.sk, voľba tých, ktorí to myslia s IT vážne. Azbis.sk.
3: Mesto Senica vás srdečne pozýva na tradičné senické senobranie, ktoré sa uskutoční v sobotu 5. septembra od 10. hodiny na futbalovom štadióne. Celým dňom vás bude sprevádzať skvelý moderátor Samozvaný. Dopoludnejší program prinesie vystúpenie ľudovej hudby Michala Moravčíka, slávnostné odovzdávanie dožinkového venca a vyhodnotenie súťaže Senickí pátrači. Pre najmenších je pripravená detská zóna so sokoliarmi z Bojníc a divadlo Komedianti s rozprávkou Príbeh rytiera. Chýbať nebudú ani predajné stánky s bohatým občerstvením a obľúbené kolotoče tak ako každý rok. Hlavný večerný program odpália Helenine oči, spevák Alan Murín, domáci Lukas Heli a country kapela Neznámy. Celé podujatie zakončí skvelá diskotéka, o ktorú sa postará DJ DKO. Príďte si užiť deň plný zábavy, skvelej hudby a tradícií. Vstup na podujatie je voľný.

Milí priatelia, aj túto nedeľu vám prinesieme novú reláciu so známym publicistom, spisovateľom a redaktorom doktorom Pavlom Dinkom. Nový cyklus relácií sa venuje téme o skalických uliciach. V premiére vždy v nedeľu o 14. hodine a v repríze v pondelok o 20. hodine.

0: 18. a 19. septembra vedú všetky cesty na Záhorie. Prichádza legendárny skalický jarmok. Čaká ťa Tomáš Klus a jeho cieľová skupina.
1: Co když to takhle nech?
0: Komajota. Mark Dan, ktorý valcuje domáce i svetové rebríčky. Svojím hlasom očarí aj Martin Chodúr. A poriadnu dávku energie zo sebou prinesú čarovné ostrohy. Tešiť sa môžeš aj na dobré jedlo, poctivé remesláči, pestrý sprievodný program. A v piatok večer na príbeh, ktorý rozpovie samotné svetlo. Tak si píš. Skalický jarmok 2026 už 18. a 19. septembra. Vstup je pre všetkých zdarma.
2: Hľadáte elegantný a trvácny obklad na fasádu vášho domu, plotu či firmy? Chcete, aby váš interiér alebo kúpeľňa dostala dokonalý vzhľad a jedinečný zážitok? Krásu prírodného kameňa nemusíte hľadať ďaleko. V našej ponuke nájdete obklady z travertínu, mramoru, pieskovca, vápenca alebo bridlice už od 14 eur za meter štvorcový.
0: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
2: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou. Vôňa čerstvo upečených koláčov, poctivého pečiva a zákuskov, ktoré pohľadia dušu. Tradičná výroba a predajňa Naše svadobné koláče v Holíči ponúka denne čerstvé koláče, trdlové orechové rožky, pagáče a pestru ponuku tradičných zákuskov či torty na rôzne príležitosti. Pripravíme svadobné výslužky, candy bar na svadbe či plese alebo rodinnej oslave. Pečieme srdcom a podľa osvedčených receptúr. Naše výrobky sú plné kvalitnej čokolády bez pridaných farbív a konzervantov. Nájdete nás v Holíči na Školskej ulici 6 v areáli bývalej škôlky za Slovenskou sporiteľňou. Sledujte naše stránky, svadobné koláče na sociálnych sieťach, Facebook a Instagram, kde nájdete denne aktuálnu ponuku výrobkov. Objednávky prijímame na telefónnom čísle 0952 010 757. Naše svadobné koláče. Tradícia a poctivá chuť.
0: Pozor, pozor! Hľadáte tú najlepšiu rybu na letné grilovanie? Na Záhorí priamo v Senici na Továrenskej ulici nájdete rybiu farmu Diamond Fish, kde chovajú sumčeka afrického, výnimočne chutnú rybu s jemným šťavnatým a vždy čerstvým mesom. A čo je najlepšie? Ryba je bez kostí, takže si na nej pochutia dospelí aj deti. Pripravte si zdravú a lahodnú grilovačku, ktorá bude hitom každého letného stretnutia. V stredu a piatok majú osobný odber. Objednajte si na obchod @ diamondfish.eu alebo volajte 0905 980 562. Sledujte sociálne siete a využite letné akcie na e-shope alebo pri osobnom odbere. Viac aj na www.diamondfish.eu. Grilujte zdravo a s chuťou. Váš Diamond Fish Senica.

0: Záhorácke zvesti.
1: Pri ich počúvaní vás víta Laura. Skalická nemocnica spúšťa prevádzku reumatologickej ambulancie. Reumatologická ambulancia vo fakultnej nemocnici Agel Skalica od 1.9. obnovuje svoju činnosť. Ambulancia poskytne odbornú diagnostiku, liečbu a dispenzárnu starostlivosť pacientom s ochoreniami pohybového aparátu a reumatickými ochoreniami. Na vyšetrenie sa je možné objednať prostredníctvom rezervačného systému, telefonicky alebo osobne v klinickom centre. Ambulancia sa bude po dobu niekoľkých týždňov nachádzať v dočasných priestoroch na druhom poschodí v pavilóne biochémie a hematológie. Reumatologickú ambulanciu povedie doktorka Diana Šohajdová. Na prvé vyšetrenie je potrebné priniesť si platný preukaz poistenca a výmenný lístok od všeobecného lekára. Odporúčanie nie je potrebné pri kontrolných vyšetreniach v prípade akútnych stavov alebo u dispenzarizovaných pacientov. Telefonický kontakt priamo do ambulancie 034 69 69 401 je k dispozícii každý pracovný deň od 13. hodiny. Obnovením činnosti reumatologickej ambulancie fakultná nemocnica Agel Skalica pokračuje v rozširovaní dostupnosti špecializovanej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov regiónu a zvyšovaní komfortu pacientov, ktorí už nebudú musieť za odborným reumatologickým vyšetrením cestovať mimo okresu. Folklórny súbor Skaličan absolvoval 6 vystúpení na festivale v Taliansku. Folklórny súbor Skaličan sa od 11. do 15. augusta zúčastnil 47. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu Rasegna Internazionale del Folklore v talianskom Castiglione del Lago. Počas 5-dňového zájazdu absolvovali skalickí folkloristi 6 vystúpení. Súbor sa predstavil vo viacerých lokalitách stredného Talianska na pomedzi regiónov Toskánsko a Umbria. Skaličanov počas pobytu sprevádzali členovia miestneho folklórneho súboru Agilia e Trasimeno. Oba súbory sa predstavili v spoločných festivalových programoch a sprievodoch. Okrem slovenských folkloristov sa podujatia zúčastnili 2 talianske súbory a účastníci z Kolumbie. O prípravu repertoáru Skaličana sa postarali primáš a riaditeľ súboru Peter Michalovič spolu s choreografkou Marcelou Michalovičovou. Organizáciu zahraničného zájazdu zabezpečovala manažérka Romana Juríková. Zájazd z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, uvádza portál Záhory.sk. Ako uvádza portál Na záhori SK, už túto sobotu oslávi futbal v Strážach, časť mesta Šaštín Stráže na Záhori, významné jubileum 100 rokov od svojho vzniku. Pri tejto príležitosti je pripravený bohatý celodenný program pre futbalových fanúšikov, ale aj pre širokú verejnosť. Nebude chýbať ani krst knihy. Program 29. augusta otvorí priateľský zápas kategórie U9, v ktorom sa domáci mladí futbalisti stretnú s hostiami z Rohožníka. Nasledovať bude zápas starých pánov, v ktorom si zmerajú sily domáci hráči s hostiami z Borského Mikuláša. Ešte pred zápasom A mužstva, ktoré nastúpi v derby proti hráčom zo Šaštína, bude slávnostne uvedená do života kniha venovaná storočnej histórii futbalu v Strážach. Jej krstnou mamou bude rodáčka zo Stráží, pani Viktória Kráľovičová. Následne budú ocenení významní členovia, podporovatelia a funkcionári klubu, ktorí sa počas rokov zaslúžili o jeho rozvoj a fungovanie. Všetci priaznivci futbalu, športu a dobrej zábavy sú srdečne vítaní. Príďte osláviť krásnych 100 rokov futbalu v Strážach.
2: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.
3: Záhorie naladené na vlne Záhoráckeho rádia.
4: Záhorácke rádio. Tak západne, ako sa len dá. Záhorácke rádio.

0: 11 hodín. Záhradské rádio. Kalista
1: 89,2 FM.
0: Senica
1: 101,5 FM.
2: www.zahoradskeradio.sk.
0: Záhradské rádio.